0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 春天的礼物很衬你。
1: ありがとう。
2: 副队长，
3: 副队长，
0: 好。
4: 好，我知道了。新明，发现他们杀手了，出发。

0: 素晴らしい。実に素晴らしい。
1: 優勝おめでとう。非常精彩。今后
0: 大家还是要和平相处。记住，你们能在这里活下去的唯一理由，就是干活。

0: 長官、中には高齢の人は4人潜んだ。1人はまだ生きている。
1: わざと理解しておいたんだ。連れ帰って治療しろ。俺が自ら奴を拷問する。奴は役に立つ。
0: はい、連れて行け。

0: 妈了个巴，你克老子牙呀啊！你得往这儿看，你别往前看呐。
1: 是团长，
0: 奶奶的，天天风里来雨里去走这个破道，干这个破差事，一分钱挣不到，一根毛都捞不着啊！你记住了没呀？
2: 是。最近大家表现的都很好，希望一直保持下去，争取在入冬之前完成所有工事。
3: このエリア一週間以内ですべての材料を送ります。ご安心ください。必ず任務を完了します。
4: 急がせるんだ。大事のことがあってはならん。
5: はいはいはい。
0: 行け。
6: お、少団長。
0: 大丈夫。

0: どうして我々日本人も中国人と同じ扱いなのですか？
1: 軍旗を破った貴様のようなアザラシは日本人を名乗る資格がないと言ったはずだ。
2: 天皇陛下万歳！
3: 天皇陛下万歳！
1: いいだろう。ならば今ここで腹を切って口先だけではないと示せるか。
4: どうだ貴様にそれができるか。